si ba jere mla mla ton die onda ko suvi majano majama jamba se khelou.